dagar húði í kors Kerosna metanjósis Hínedi strópo pigi kors Anfelisna, anfelisna prokopsis